0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
2: Kom igjen! Full guffe!

Tyskland. The Bonn i Tyskland. Der kommer Jacoustic ifra. Han feirer nylig sitt 25 års jubileum som liveartist. Og på fredagen som var 2. oktober så slapp han skiva si Footprints. Jeg tenkte vi måtte spille et par kutt ifra den, fordi at Jacoustic, han har mye å melde. Kjør du kuttet her? Nei, fra skiva Footprints ute nå.

arkivet til bakrommet de siste par årene I hvert fall så finner du det på mixcloud.com der har han lagt det ut til deg Fatoma Mohamud ansvarlig redaktør for Radio Rocket

Jeg heter Katrin Gram. Jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio. Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

sulten, men samtidig mett. Vi sitter stille, men kroppen vil vekk. Alt føles tungt, men burde føles lett. Tyngdekraften borte, mens føttene sitter fast i bakken. Jeg nøler for haster, visker og brøler, kan ikke bestemme meg. Hva opp, hva ned i dette livet? Jeg liksom modig, men samtidig feig. Vil samle krefter, men kroppen fislet og veik. Vil holde fokus, men alt uten kontur.

er liksom stødig, men mister stadig balansen. Jeg faller, så løper og kan ikke stanse. Hjertet mitt banker, men alltid utakt. Jeg famler og feiler, men later som ingenting. Vil finne retning, men går bare i ring. Jeg ber sort om stillhet, men den roper for høyt. Og hvorfor husker jeg alt jeg vil glemme? Og hvorfor glemmer jeg alt jeg vil huske? Alt jeg vil glemme. Alt jeg vil huske.